Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Kamusta ang aton sining mga kag-K5? Sa bilog nga siyudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz. Mayong aga sa inyo tanan, welcome na sa 11 Mbps. Nagapamati kamo diri sa kampyon nga waragwagan ang K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton nga mga kauturan diri sa bilog nga Western Visayas nga nagalantaw pinagi sa ato siring official Facebook page. Kag sumuan sa bilog nga Pilipinas, kamusta kamo? Mayong aga sa aton tanan-tanan. Welcome, welcome, welcome. Diri sa nauna nga distrito sa probinsya sa Capiz. Mayong adlaw sa inyo tanan. Sa segundo distrito sa probinsya sa Capiz. Sa 47 ka mga kabaranggayan sa siyudad sa Rojas. Mayong adlaw sa inyo tanan mga ka-K5. Nagapalag na ang palatuntunan 11 Mbps.

adlaw sang Biyernes, pizza 28 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Thanks God, it's Friday! Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo ang Anchorman sa sining palatuntunan, ka K5, Alan Catalan.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kapuhi na galin kay Vivi. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

0: Nay, nay sa diin si Ronel, nay. Nagulpi lang siya na dula, ha?
1: Ay, nagsulod malangda siya sa balay nga ina, oh. Ano abi kay kadamo sang tawo nga nagapakadto pa kari, eh.